0: Så jeg har der egen skinner.
1: Det er det, eller ikke? Nej, så jeg har lagt skudt igen, ikke? Så har jeg ikke lavet det lige. Det er
0: navn det. Nej, det er sgu da.
1: Det er ikke det, jeg tror, han. Så har jeg ikke lavet det igen.
0: Har sgu lidt vold, han har det lavet det. Nej, det er også det, når det er noget, eller? Det. Tænk det er noget. Nej, når det er lavet det, du er det, ikke?
1: Det.
0: Ja.
1: Han er sådan, hvor så kunne de gerne, så er det jo i norsk og hende, hvor han er, der var han sådan, fodbold i morgen, ikke? Mm. Og det er gældig her, når han har sin nøjst det her, en rød, gældig dog har en signale, Gorg Newton, signale var det lærende her, og sin nøjst, når han i bil, han var dog i sjoen, så er helt noget dyrt, ikke? Sådan ikke der, Gorg, når vi lukker, så er det helt ordentligt, Så er det en ny sang.
0: Det er den, de lader hele. Det er han ellers, de lader hele til dig. Nu skal du den norske isse. Nej, du var ikke sildt godt.
1: Ja, det er den norske isse,
0: ikke? Ja. Kan du lige snart, at ni tider var lige, at der er norske isse? Nej, du var ikke sildt godt.
1: Ja. Nej, jeg vil det godt, se.
0: Du skal have det der, ikke?
1: Okay.
0: Watson.
1: Okay.
0: Okay, Foods.